Welcome back to Kato Tua. Ki ta ta tu programu o te QR code ki te bas le yo te tua I runga I ta ta tu ratio pi monu. Tēnā rira ta ta tu I a karungurungo mai ko tō ta tu tuanga rāko I ta tau watu I ratu I te puka pārarei pōmena rua I te pene rongoru maono I rawa tangoru maono ki te tangoru maiva. Te tu tuara te rira I te tua no usia. Te riki ko usia. Me te tatu mai tātou me mua mai, I te ngā irawa mua, te aka ki tera te rira e, e tangaru maono rai o na mataiti, I riro mai e aia, e e riki. Ha? Nā ringa ko tātou te rā, ai, ai, e au ki tukuna mai e tamariki ki rungai tōng. Pako pata ne ki te. Kāre, me iki te tua I te tangata, ko te rira raia. Kāre tātou e pātoi. Kāre tātou e te tangata e pātoi. Nō te mea, kāre e tika tātou pātoi.